0: nga restoranti Tekti.
1: Me super shpejtësi.
0: Platforma vendore që të sjell knatësi. Porosit ushimin tënd
1: me çmimin më të lirë.
0: Casper Go, për një ditë më të mirë.
1: Casper Go.
0: Kliko dhe shijo.
2: Jeta e përditshme nuk kursen. Dhe gjithçka mund të filloj në drejtimin e gabuar. Për atë, është e rëndësishme të kujdesemi për veten, që nga branda të duhen tana të mirat. Uji tana, për shkak mineraleve aktive, e vetmja tana ju mundëson friskin e mineraleve të trupit, që çdo ditë të ju shkoj me tana të mirat. Uji tana.

Çdo ëndër fillon me një hap. E ndonjëherë, ai hap të çon në vendin që do ta quash shtëpi. Një mëngjes me dritë në balkon, zëra fëmijësh në obor dhe qetësi që të pret pas çdo dite. Kjo është jeta e re që të pret në Zambaku Residence. Apartamente moderne, cilësi në ndërtim dhe një ambient i krijuar për familjen tënde. Bëje ëndër në realitet me 10% pjesëmarrje dhe mundësi kredie deri në 25 vite. Zambaku Residence, aty ku fillon kapitulli yt më i bukur. Kujdesi duhur për rrobat tuaja fillon tek Royal City Laundry. Pastrim kimik, cilësor, freski dhe korreksi në çdo detaj. Na gjeni tek qofa kishës Prizren. Royal City Laundry, pastërti që dallohet.

ndonjë herë ndryshimi më i bukur fillon kur vendos ti kushton pak më shumë vëmendje vetes. Një lëkurë shëndetshme, një fytyrë që rrezaton vetbesim dhe që të shoqëron çdo ditë. Në AB Beauty Aesthetic, bukuria takohet me profesionalizmin, me teknologji moderne dhe tretmane të personalizuara për fytyrë dhe trupin. Kujdesemi që të ndiheni dhe të dukeni në formën tuaj më të mirë. Na vizitoni çdo ditë në klinikën tonë ose na ndiqni në rrjetet sociale. AB Beauty Aesthetic, sepse bukuria e vërtet fillon me kujdesin e duhur.

Lancimet më të reja nga brendet më të njohura botërore i gjeni ekskluzivisht në Plaza Cosmetics. Obi qarshia, dëshirat në një vend.

0: mas harroni një gjë të rëndësishme. Rruga nuk është gjithmonë e drejtë. Ka kthesa, ka ngjitje malore, dhe aty frenimi është siguria juaj. Për këtë, zgjidh frenat Favlet. Brandi testuar, i besueshëm dhe i garantuar deri në 50.000 km. Flowet, siguri në çdo rrugë, të disponueshme vetëm tek Auto Buça. Auto Buça, Prizren.
1: Imaginoni një vend tërësisht i përkushtuar çokoladës dhe shijeve më të mira të ëmbëlsirave, akulloreve dhe ushqimit italian. Të gjitha këto të përcjellura me aromën e kafes më të shishme, të servuara me shumë dashuri në një ambient perfekt. Çokoladi italiani, koncepti restorantit italian tërësisht i dedikuar botës së çokoladës. Çokoladi italiani, mënyrë e re për të përjetuar çokoladën. Ekskluzivisht në AB Qarshia Prizren. Dëshirat në një vend.
2: All day long, Radio Helix.

0: Blast Radio. Radio Helix.
1: Te auto buqa është më e vështirë të mos e gjesh pjesën që të duhet, se sa ta gjesh. Me mbi 35.000 artikuj në stok, këtu mund të gjeni çdo pjesë për automjetin tuaj. Bashkëpunojmë me 50 kompani europiane, brende të njohura globalisht, që garantojnë cilësi dhe standard ndërkombëtar. Porosi të sigurta, me afatdorëzimi nga 3 deri në 10 ditë. Shërbimi shpejt, pa humbur kohë dhe për çdo pjesë garanci. Auto buqa. Gjithçka për makinën tuaj, vetëm tek ne, Auto Buqa, Prizren. Mirë se vini në një jetë të re, në një kompleks banesor, modern dhe të përshtatshëm për ju. Abi Platinum. Ne sjedhim një eksperiencë të jashtëzakonshme banimi, me apartamente të dizajnuara me kujdes dhe shije. Kjo është një mundësi për të ndjerë kënaqësinë dhe qetësinë e një jetese të paharrueshme. Një ambient i sigurt dhe i mbrojtur me shërbim 24 orë për të siguruar qetësinë tuaj. Pamjet e mrekullueshme nga dritaret tuaja, ambientet e përbëra me kujdes dhe hapësirat e përbashkëta të projektuara për të shërbyer nevojave tuaja të përditshme. Abi Platinum nuk është vetëm një vend për të jetuar, por për të krijuar kujtime. Rezervoni tani dhe shijeni veten në një jetë të re, në një kompleks banesor ku çdo gjë është e mundur. Për të jetuar së bashku, për të jetuar më mirë. Abi Platinum.

0: stagione Radio Helix.
1: Nga restoranti tek-ti
2: me super shpejtësi,
1: platforma vendore që të sjell knatësi, porosit ushimin të
2: me çmimin më të lirë.
1: Casper Go, për një ditë më të mirë.
2: Casper Go,
1: kliko dhe shijo.
3: Jeta e përditshme nuk kursen, dhe gjithçka mund të fillojë në drejtimin e gabuar. Për atë është e rëndësishme të kujdesemi për veten, që nga brenda të duhen tana të mirat. Uji Tana, për shkak mineraleve aktive, e vetmja Tana ju mundëson friskin e mineraleve të trupit, që çdo dit të ju shkoj me tana të mirat. Uji Tana.
4: Best music. Me bisaba la boca.

0: Radio.
1: Çdo ëndër fillon me një hap. E ndonjëherë, ai hap të çon në vendin që do ta quash shtëpi. Një mëngjes me dritë në balkon, zëra fëmijësh në obor dhe qetësi që të pret pas çdo dite. Kjo është jeta e re që të pret në Zambaku Residence. Apartmente moderne, cilësi në ndërtim dhe një ambient i krijuar për familjen tënde. Bëje ëndër në realitet me 10% pjesëmarrje dhe mundësi kredie deri në 25 vite. Zambaku Residence. Aty ku fillon kapitulli yt më i bukur.
2: Kujdesi duhur për rrobat tuaja fillon tek Royal City Laundry. Pastrim kimik, cilësor, freski dhe korreksi në çdo detaj. Na gjeni tek qofa kishës Prizren. Royal City Laundry. Pastërti që dallohet.
3: Radio Helix, best music.

0: ndonjëherë ndryshimi më i bukur fillon kur vendos ti kushton pak më shumë vëmendje vetes. Një lëkurë e shëndetshme, një fytyrë që rrezaton vetbesim dhe që të shoqëron çdo ditë. Në AB Beauty Aesthetic, bukuria takohet me profesionalizmin, me teknologji moderne dhe tretmane të personalizuara për fytyrë dhe trupin. Kujdesemi që të ndiheni dhe të dukeni në formën tuaj më të mirë. Na vizitoni çdo ditë në klinikën tonë ose na ndiqni në rrjetet sociale. AB Beauty Aesthetic, sepse bukuria e vërtet fillon me kujdesin e duhur. AB Beauty Aesthetic.
1: Kur planifikoni të udhëtoni në rrugë të gjata, mos harroni një gjë të rëndësishme. Rruga nuk është gjithmonë e drejtë. Ka kthesa, ka ngjitje malore, dhe aty frenimi është siguria juaj. Për këtë, zgjidh frenat Favlet. Brandi testuar, i besueshëm dhe i garantuar deri në 50.000 km. Flowet, siguri në çdo rrugë, të disponueshme vetëm tek Auto Buqa. Auto Buqa.

0: Radio. Radio Helix.
1: Imagjinoni një vend tërsishti për kushtuar çokoladës dhe shijeve më të mira të ëmbëlsirave, akulloreve dhe ushqimit italian. Të gjitha këto të përcjellura me aromën e kafes më të shijshme, të servuara me shumë dashuri në një ambient perfekt. Çokoladi italiani, koncepti restorantit italian tërsisht i dedikuar botës së çokoladës. Çokoladi italiani, mënyrë e re për të prjetuar çokoladën, ekskluzivisht në Abi Qarshia Prizren. Dëshirat në një vend.
2: Te Auto Buça është më e vështirë të mos e gjesh pjesën që të duhet, se sa ta gjesh. Me mbi 35,000 artikuj në stok, këtu mund të gjeni çdo pjesë për automjetin tuaj. Bashkëpunojmë me 50 kompani europiane, brende të njohura globalisht, që garantojnë cilësi dhe standard ndërkombëtar. Porosi të sigurta, me afat dorëzimi nga 3 deri në 10 ditë. Shërbimi shpejt, pa humbur kohë dhe për çdo pjesë garanci. Auto Buça. Gjithçka për makinën tuaj, vetëm tek ne. Auto Buça, Prizren.

0: Ooh. It's music of Radio Helix.
1: Larg Zhurmës, afër qendrës. Fillon një jetë të re, vetëm 1 kilometër nga qendra e qytetit.

Mirë se vini në një jetë të re, në një kompleks banesor, modern dhe të përshtatshëm për ju. Abi Platinum. Ne sjellim një eksperiencë të jashtëzakonshme banimi, me apartamente të dizajnuara me kujdes dhe shije. Kjo është një mundësi për të ndjerë kënaqësinë dhe qetësinë e një jetese të paharrueshme. Një ambient i sigurt dhe i mbrojtur me shërbim 24 orë për të siguruar qetësinë tuaj. Pamjet e mrekullueshme nga dritaret tuaja, ambientet e përbëra me kujdes dhe hapësirat e përbashkëta të projektuara për t'i shërbyer nevojave tuaja të përditshme. Abi Platinum nuk është vetëm një vend për të jetuar, por për të krijuar kujtime. Rezervoni tani dhe shijeni veten në një jetë të re, në një kompleks banesor ku çdo gjë është e mundur. Për të jetuar së bashku, për të jetuar më mirë. Abi Platinum.

0: best music.
1: Nga restoranti tek ti
2: me super shpejtësi.
1: Platforma vendore që të sjell knatësi. Porosit ushimin tënd
2: me çmimin më të lirë.
1: Casper Go, për një ditë më të mirë.
2: Casper Go.
1: Kliko dhe shijo.
3: Jeta e përditshme nuk kursen. Dhe gjithçka mund të fillojë në drejtimin e gabuar. Për atë është e rëndësishme të kujdesemi për veten, që nga brenda të duhen tana të mirat. Uji Tana, për shkak mineraleve aktive, e vetmja Tana ju mundëson friskin e mineraleve të trupit, që çdo ditë të ju shkoj me tana të mirat. Uji Tana.

0: All day long. Radio Helios. I love it.
1: Çdo ëndër fillon me një hap. E ndonjëherë, ai hap të çon në vendin që do ta quash shtëpi. Një mëngjes me dritë në balkon, zëra fëmijësh në obor dhe qetësi që të pret pas çdo dite. Kjo është jeta e re që të pret në Zambaku Residence. Apartmente moderne, cilësi në ndërtim dhe një ambient i krijuar për familjen tënde. Bëje ëndër në realitet me 10% pjesëmarrje dhe mundësi kredie deri në 25 vite. Zambaku Residence. Aty ku fillon kapitulli yt më i bukur.
2: Kujdesi duhur për rrobat tuaja fillon tek Royal City Laundry. Pastrim kimik, cilësor, freski dhe korreksi në çdo detaj. Na gjeni tek qofa kishës Prizren. Royal City Laundry. Pastërti që dallohet.

0: Ekspres në Avi Qashia. Dëshirat në një vend.
1: Ndonjëherë ndryshimi më i bukur fillon kur vendos ti kushton pak më shumë vëmendje vetes. Një lëkurë shëndetshme, një fytyrë që rrezaton vetbesim dhe që të shoqëron çdo ditë. Në AB Beauty Aesthetic, bukuria takohet me profesionalizmin, me teknologji moderne dhe tretmane të personalizuara për fytyrë dhe trupin. Kujdesemi që të ndiheni dhe të dukeni në formën tuaj më të mirë. Na vizitoni çdo ditë në klinikën tonë ose na ndiqni në rrjetet sociale. AB Beauty Aesthetic, sepse bukuria e vërtet fillon me kujdesin e duhur. AB

nuk është gjithmonë e drejtë. Ka kthesa, ka ngjitje malore, dhe aty frenimi është siguria juaj. Për këtë, zgjidh frenat Favlet. Brendi i testuar, i besueshëm dhe i garantuar deri në 50.000 km. Flowet, siguri në çdo rrugë, të disponueshme vetëm tek Auto Buča. Auto Buča, Prizren.

0: Imagino një një vend të rësishti për kushtuar çokoladës dhe shijeve më të mira të mbëlsirave, akulloreve dhe ushqimit italian. Të gjitha këto të përcjellura me aromën e kafes më të shishme, të servuara me shumë dashuri në një ambient perfekt. Çokoladi italiani, koncepti restorantit italian të rësishti i dedikuar botës së çokoladës. Çokoladi italiani, mënyrë e re për të përjetuar çokoladën. Ekskluzivisht në Abi Qarshia, Prizren. Dëshirat në një vend.
1: Te Autobucha është më e vështirë të mos e gjesh pjesën që të duhet, se sa ta gjesh. Me mbi 35.000 artikuj në stok, këtu mund të gjeni çdo pjesë për automjetin tuaj. Bashkëpunojmë me 50 kompani europiane, brende të njohura globalisht, që garantojnë cilësi dhe standard ndërkombëtar. Porosi të sigurta, me afatdorëzimi nga 3 deri në 10 ditë. Shërbimi i shpejt, pa humbur kohë dhe për çdo pjesë garanci. Autobucha. Gjithçka për makinën tuaj, vetëm tek ne. Autobucha, Prizren.

0: robi qërshira. Dëshirat në një vend.
1: Larg zhurmës, afër qendrës. Fillon një jetë re, vetëm 1 kilometër nga qendra e qytetit. Avanti Residence, një kompleks banesor i cili përmbush të gjitha standardet për një jetë më të mirë. Avanti Residence.
2: Mirë se vini në një jetë të re, në një kompleks banesor modern dhe të përshtatshëm për ju. Abi Platinum. Ne sjedhim një eksperiencë të jashtëzakonshme banimi, me apartamente të dizajnuara me kujdes dhe shije. Kjo është një mundësi për të ndjerë kënaqësinë dhe qetësinë e një jetese të paharrueshme. Një ambient i sigurt dhe i mbrojtur me shërbim 24 orë për të siguruar qetësinë tuaj. Pamjet e mrekullueshme nga dritaret tuaja, ambientet e përbëra me kujdes dhe hapësirat e përbashkëta të projektuara për t'i shërbyer nevojave tuaja të përditshme. Abi Platinum nuk është vetëm një vend për të jetuar, por për të krijuar kujtime. Rezervoni tani dhe shijeni veten në një jetë të re, në një kompleks banesor ku çdo gjë është e mundur. Për të jetuar së bashku, për të jetuar më mirë. Abi Platinum.

0: Badass Music.
1: Nga restoranti Tek Ti
2: me super shpejtësi,
1: platforma vendore që të sjell kënaqësi, porosit ushimin tënd
2: me çmimin më të lirë.
1: Casper Go, për një ditë më të mirë.
2: Casper Go,
1: kliko dhe shijo.
3: Jeta e përditshme nuk kursen, dhe gjithçka mund të fillojë në drejtimin e gabuar. Për atë është e rëndësishme të kujdesemi për veten, që nga brenda të duhen tana të mirat. Uji Tana, për shkak mineraleve aktive, e vetmja Tana ju mundëson friskin e mineraleve të trupit, që çdo ditë të ju shkoj me tana të mirat. Uji Tana.

Apple Store, në AB Qarshia, dëshirat në një vend. Çdo ëndër fillon me një hap, e ndonjëherë ai hap të çon në vendin që do ta quash shtëpi. Një mëngjes me dritë në balkon, zëra fëmijësh në obor dhe qetësi që të pret pas çdo dite. Kjo është jeta e re që të pret në Zambaku Residence. Apartamente moderne, cilësi në ndërtim dhe një ambient i krijuar për familjen tënde. Bëje ëndër në realitet me 10% pjesëmarrje dhe mundësi kredie deri në 25 vite. Zambaku Residence. Aty ku fillon kapitulli yt më i bukur. Kujdesi duhur për rrobat tuaja fillon tek Royal City Laundry. Pastrim kimik, cilësor, freski dhe koreksi në çdo detaj. Na gjeni tek qofa kishës Prizren. Royal City Laundry. Pastërti që dallohet.

0: Burger King në Abi Qarshia. Dëshirat në një vend.
1: Ndonjëherë, ndryshimi më i bukur fillon kur vendos ti kushton pak më shumë vëmendje vetes. Një lëkurë shëndetshme, një fytyrë që rrezaton vetbesim dhe që të shoqëron çdo ditë. Në AB Beauty Aesthetic, bukuria takohet me profesionalizmin, me teknologji moderne dhe tretmane të personalizuara për fytyrë dhe trupin. Kujdesemi që të ndiheni dhe të dukeni në formën tuaj më të mirë. Na vizitoni çdo ditë në klinikën tonë ose na ndiqni në rrjetet sociale. AB Beauty Aesthetic, sepse bukuria e vërtet fillon me kujdesin e duhur. AB

0: Let's Go Gym në Abiqashia, dëshirat në një vend.
1: Kur planifikoni të udhëtoni në rrugë të gjata, mos harroni një gjë të rëndësishme. Rruga nuk është gjithmonë e drejtë. Ka kthesa, ka ngjitje malore, dhe aty frenimi është siguria juaj. Për këtë, zgjidh frenat Favlet. Brandi i testuar, i besueshëm dhe i garantuar deri në 50.000 km. Flowet, siguri në çdo rrugë, të disponueshme vetëm tek Auto Buça. Auto Buça, Prizren.

0: Radio. Radio Helix.
1: Ha ha ha!

antërsisht që përkushtuar çokoladës dhe shijeve më të mira të ëmbëlsirave, akulloreve dhe ushqimit italian. Të gjitha këto të përcjellura me aromën e kafesë më të shijshme, të servuara me shumë dashuri në një ambient perfekt. Çokoladi italiani, koncepti restorantit italian tërsisht i dedikuar botës së çokoladës. Çokoladi italiani, mënyrë e re për të përjetuar çokoladën. Ekskluzivisht në AB Qarshia, Prizren. Dëshirat në një vend.

0: Plaza Cosmetics në Abi Qashia, dëshirat në një vend.
1: Te Autobucha është më e vështirë të mos e gjesh pjesën që të duhet, se sa ta gjesh. Me mbi 35.000 artikuj në stok, këtu mund të gjeni çdo pjesë për automjetin tuaj. Bashkëpunojmë me 50 kompani europiane, brende të njohura globalisht, që garantojnë cilësi dhe standard ndërkombëtar. Porositë të sigurta, me afatdorëzimi nga 3 deri në 10 ditë. Shërbimi shpejt, pa humbur kohë dhe për çdo pjesë garanci. Autobucha. Gjithçka për makinën tuaj, vetëm tek ne. Autobucha, Prizren.

0: Express në Obiqa Shia, dëshirat në një vend.
1: Larg zhurmës, afër qendrës. Fillon një jetë të re, vetëm 1 kilometër nga qendra e qytetit. Avanti Residence, një kompleks banesor i cili përmbush të gjitha standardet për një jetë më të mirë. Avanti Residence.
2: Mirë se vini në një jetë të re, në një kompleks banesor modern dhe të përshtatshëm për ju. Abi Platinum. Ne sjellim një eksperiencë të jashtëzakonshme banimi, me apartamente të dizajnuara me kujdes dhe shije. Kjo është një mundësi për të ndjerë kënaqësinë dhe qetësinë e një jetese të paharrueshme. Një ambient i sigurt dhe i mbrojtur me shërbim 24 orë për të siguruar qetësinë tuaj. Pamjet e mrekullueshme nga dritaret tuaja, ambientet e përbëra me kujdes dhe hapësirat e përbashkëta të projektuara për t'i shërbyer nevojave tuaja të përditshme. Abi Platinum nuk është vetëm një vend për të jetuar, por për të krijuar kujtime. Rezervoni tani dhe shijeni veten në një jetë të re, në një kompleks banesor ku çdo gjë është e mundur. Për të jetuar së bashku, për të jetuar më mirë. Abi Platinum.

0: Radio. Radio Helix.
1: Flutra shus në abit qëshirë. Dëshirat në një vend.
2: Nga restoranti tek ti.
3: Me super shpejtësi.
2: Platforma vendore që të sjell kënaqësi. Porosit ushimin tën.
3: Me çmimin më të lirë.
2: Casper Go, për një ditë më të mirë.
3: Casper Go.
2: Kliko dhe shijo.

apo store. Në AB Qarshia, dëshirat në një vend. Jeta e përditshme nuk kursen. Dhe gjithçka mund të filloj në drejtimin e gabuar. Për atë, është e rëndësishme të kujdesemi për veten, që nga mbranda të duhen tana të mirat. Uji tana, për shkak mineraleve aktive, e vetmja tana ju mundëson friskin e mineraleve të trupit, që çdo ditë të ju shkoj me tana të mirat. Uji tana. Çdo ëndër fillon me një hap, e ndonjëherë ai hap të qënë në vendin që do t'a qua shtëpi. Një mëngjes me dritë në balkon, zëra fëmijësh në oborë dhe qetësi që të pret pas çdo dite. Kjo është jeta e re që të pret në Zambaku Residence. Apartmente moderne, cilësi në ndërtim dhe një ambient i krijuar për familjen tënde. Bëje ëndër në realitet me 10% pjesëmarrje dhe mundësi kredie deri në 25 vite. Zambaku Residence, aty ku fillon kapitulli yt më i bukur.

0: Ooh. It's music of Radio Helix.
1: Burger King në Abi Qarshia. Dëshirat në një vend.
2: Kujdesi duhur për rrobat tuaja fillon tek Royal City Laundry. Pastrim kimik, cilësor, freski dhe koreksi në çdo detaj. Na gjeni tek qofa kishës Prizren. Royal City Laundry. Pastërti që dallohet.

0: Let's go gym në obi qashia, dëshirat në një vend.
1: Ndonjëherë ndryshimi më i bukur fillon kur vendos ti kushton pak më shumë vëmendje vetes. Një lëkurë shëndetshme, një fytyrë që rrezaton vetbesim dhe që të shoqëron çdo ditë. Në AB Beauty Aesthetic, bukuria takohet me profesionalizmin, me teknologji moderne dhe tretmane të personalizuara për fytyrë dhe trupin. Kujdesemi që të ndiheni dhe të dukeni në formën tuaj më të mirë. Na vizitoni çdo ditë në klinikën tonë ose na ndiqni në rrjetet sociale. AB Beauty Aesthetic, sepse bukuria e vërtet fillon me kujdesin e duhur. AB Beauty Aesthetic.
0: Kur planifikoni të udhëtoni në rrugë të gjata, mos harroni një gjë të rëndësishme. Rruga nuk është gjithmonë e drejtë. Ka kthesa, ka ngjitje malore, dhe aty frenimi është siguria juaj. Për këtë, zgjidh frenat Favlet. Brand i testuar, i besueshëm dhe i garantuar deri në 50.000 km. Flowet, siguri në çdo rrugë, të disponueshme vetëm tek Auto Buča. Auto Buča, Prizren.

0: Lansimet më të reja nga brendet më të njohura botërore i gjeni ekskluzivisht në Plaza Cosmetics. Obi Qarshia, dëshirat në një vend.
1: Imaginoni një vend tërsisht i përkushtuar çokoladës dhe shijeve më të mira të ëmbëlsirave, akulloreve dhe ushqimit italian. Të gjitha këto të përcjellura me aromën e kafesë më të shijshme, të servuara me shumë dashuri në një ambient perfekt. Çokoladi italiani, koncept i restorantit italian tërsisht i dedikuar botës së çokoladës. Çokoladi italiani, mënyrë e re për të përjetuar çokoladën. Ekskluzivisht në Abi Qarshia Prizren. Dëshirat në një vend.
2: Te Auto Buça është më e vështirë të mos e gjesh pjesën që të duhet, sesa ta gjesh. Me mbi 35,000 artikuj në stok, këtu mund të gjeni çdo pjesë për automjetin tuaj. Bashkëpunojmë me 50 kompani europiane, brende të njohura globalisht, që garantojnë cilësi dhe standard ndërkombëtar. Porositë të sigurta, me afatdorëzimi nga 3 deri në 10 ditë. Shërbimi shpejt, pa humbur kohë dhe për çdo pjesë garanci. Auto Buça. Gjithçka për makinën tuaj, vetëm tek ne. Auto Buça, Prizren.

Mirëse vini në një jetë të re, në një kompleks banesor, modern dhe të përshtatshëm për ju. Abi Platinum. Ne sjellim një eksperiencë të jashtëzakonshme banimi, me apartamente të dizajnuara me kujdes dhe shije. Kjo është një mundësi për të ndjerë kënaqësinë dhe qetësinë e një jetese të paharrueshme. Një ambient i sigurt dhe i mbrojtur me shërbim 24 orë për të siguruar qetësinë tuaj. Pamjet e mrekullueshme nga dritaret tuaja, ambientet e përbëra me kujdes dhe hapësirat e përbashkëta të projektuara për t'i shërbyer nevojave tuaja të përditshme. Abi Platinum nuk është vetëm një vend për të jetuar, por për të krijuar kujtime. Rezervoni tani dhe shijeni veten në një jetë të re, në një kompleks banesor ku çdo gjë është e mundur. Për të jetuar së bashku, për të jetuar më mirë. Abi Platinum.

0: nga restoranti Tekti.
1: Me super shpejtësi.
0: Platforma vendore që të sjell knatësi. Porosit ushimin tënd
1: me çmimin më të lirë.
0: Casper Go, për një ditë më të mirë.
1: Casper Go.
0: Kliko dhe shijo.
2: Po dëgjoni Radio Helix.

Burger King në Abi Qarshia. Dëshirat në një vend. Jeta e përditshme nuk kursen. Dhe gjithçka mund të fillojë në drejtimin e gabuar. Për atë është e rëndësishme të kujdesemi për veten, që nga brenda të duhen tana të mirat. Uji tana, për shkak mineraleve aktive, e vetmja tana ju mundëson friskin e mineraleve të trupit, që çdo ditë të ju shkojë me tana të mirat. Uji tana. Çdo ëndër fillon me një hap, e ndonjëherë ai hap të çon në vendin që do ta quash shtëpi. Një mëngjes me dritë në balkon, zëra fëmijësh në obor dhe qetësi që të pret pas çdo dite. Kjo është jeta e re që të pret në Zambaku Residence. Apartamente moderne, cilësi në ndërtim dhe një ambient i krijuar për familjen tënde. Bëje ëndrën realitet me 10% pjesëmarrje dhe mundësi kredie deri në 25 vite. Zambaku Residence. Aty ku fillon kapitulli yt më i bukur.

0: best music.
1: Kujdesi duhur për rrobat tuaja fillon tek Royal City Laundry. Pastrim kimik, cilësor, freski dhe korreksi në çdo detaj. Na gjeni tek qofa kishës Prizren. Royal City Laundry. Pastërti që dallohet.
2: Ndonjëherë, ndryshimi më i bukur fillon kur vendos ti kushton pak më shumë vëmendje vetes. Një lëkurë e shëndetshme, një fytyrë që rrezaton vetbesim dhe që të shoqëron çdo ditë. Në AB Beauty Aesthetic, bukuria takohet me profesionalizmin, me teknologji moderne dhe tretmanit të personalizuara për fytyrë dhe trupin. Kujdesemi që të ndiheni dhe të dukeni në formën tuaj më të mirë. Na vizitoni çdo ditë në klinikën tonë ose na ndiqni në rrjetet sociale. AB Beauty Aesthetic, sepse bukuria e vërtet fillon me kujdesin e duhur.

0: All day long. Radio Helios. I love it.
1: Kur planifikoni të udhtoni në rrugë të gjata, mos harroni një gjë të rëndësishme. Rruga nuk është gjithmonë e drejtë. Ka kthesa, ka ngjitje malore, dhe aty frenimi është siguria juaj. Për këtë, zgjidh frenat Favlet. Brand i testuar, i besueshëm dhe i garantuar deri në 50.000 km. Flowet, siguri në çdo rrugë, të disponueshme vetëm tek Auto Buča. Auto Buča, Prizren.
2: Imagjinoni një vend tërësisht i përkushtuar çokoladës dhe shijeve më të mira të ëmbëlsirave, akulloreve dhe ushqimit italian. Të gjitha këto të përcjellura me aromën e kafesë më të shijshme, të servuara me shumë dashuri në një ambient perfekt. Çokoladi italiani, koncepti i restorantit italian tërësisht i dedikuar botës së çokoladës. Çokoladi italiani, mënyrë e re për të përjetuar çokoladën. Ekskluzivisht në AB Qarshia Prizren. Dëshirat në një vend.

0: është më e vështirë të mos e gjesh pjesën që të duhet, se sa ta gjesh. Me mbi 35,000 artikuj në stok, këtu mund të gjeni çdo pjesë për automjetin tuaj. Bashkëpunojmë me 50 kompani europiane, brende të njohura globalisht, që garantojnë cilësi dhe standard ndërkombëtar. Porositë të sigurta, me afatdorëzimi nga 3 deri në 10 ditë. Shërbimi shpejt, pa humbur kohë dhe për çdo pjesë garanci Auto Buča. Gjithçka për makinën tuaj, vetëm tek ne. Auto Buča, Prizren.
1: Larg zhurmës, afër qendrës. Fillon një jetë të re, vetëm 1 kilometër nga qendra e qytetit. Avanti Residence, një kompleks banesor i cili përmbush të gjitha standardet për një jetë më të mirë. Avanti Residence.
2: Po dëgjoni Radio Helix.

0: best music.
1: Mirë se vini në një jetë të re, në një kompleks banesor, modern dhe të përshtatshëm për ju. Abi Platinum. Ne sjedhim një eksperiencë të jashtëzakonshme banimi, me apartamente të dizajnuara me kujdes dhe shije. Kjo është një mundësi për të ndjerë kënaqësinë dhe qetësinë e një jetese të paharrueshme. Një ambient i sigurt dhe i mbrojtur me shërbim 24 orë për të siguruar qetësinë tuaj. Pamjet e mrekullueshme nga dritaret tuaja, ambientet e përbëra me kujdes dhe hapësirat e përbashkëta të projektuara për t'i shërbyer nevojave tuaja të përditshme. Abi Platinum nuk është vetëm një vend për të jetuar, por për të krijuar kujtime. Rezervoni tani dhe shijeni veten në një jetë të re, në një kompleks banesor ku çdo gjë është e mundur. Për të jetuar së bashku, për të jetuar më mirë. Abi Platinum.
2: Nga restoranti tek ti.
3: Me super shpejtësi.
2: Platforma vendore që të sjell kënaqësi. Porosit ushimin tënd
3: me çmimin më të lirë.
2: Casper Go, për një ditë më të mirë.
3: Casper Go.
2: Kliko dhe shijo.

0: Radio.
1: Jeta e përditshme nuk kursen. Dhe gjithçka mund të fillojë në drejtimin e gabuar. Për atë, është e rëndësishme të kujdesemi për veten, që nga brenda të duhen tana të mirat. Uji tana, për shkak mineraleve aktive, e vetmja tana ju mundëson friskinë e mineraleve të trupit, që çdo ditë të ju shkoj me tana të mirat. Uji tana. Çdo ëndër fillon me një hap, e ndonjëherë ai hap të çon në vendin që do ta quash shtëpi. Një mëngjes me dritë në balkon, zëra fëmijësh në obor dhe qetësi që të pret pas çdo dite. Kjo është jeta e re që të pret në Zambaku Residence. Apartamente moderne, cilësi në ndërtim dhe një ambient i krijuar për familjen tënde. Bëje ëndër në realitet me 10% pjesëmarrje dhe mundësi kredie deri në 25 vite. Zambaku Residence. Aty ku fillon kapitulli yt më i bukur.
2: Radio Helix, best music.

0: Kujdesi duhur për rrobat tuaja fillon tek Royal City Laundry. Pastrim kimik, cilësor, freski dhe koreksi në çdo detaj. Na gjeni tek qofa kishës Prizren. Royal City Laundry. Pastërti që dallohet.
1: Ndonjëherë ndryshimi më i bukur fillon kur vendos ti kushton pak më shumë vëmendje vetes. Një lëkurë shëndetshme, një fytyrë që rrezaton vetbesim dhe që të shoqëron çdo ditë. Në AB Beauty Aesthetic, bukuria takohet me profesionalizmin, me teknologji moderne dhe tretmane të personalizuara për fytyrë dhe trupin. Kujdesemi që të ndiheni dhe të dukeni në formën tuaj më të mirë. Na vizitoni çdo ditë në klinikën tonë ose na ndiqni në rrjetet sociale. AB Beauty Aesthetic, sepse bukuria e vërtet fillon me kujdesin e duhur.

0: Blast Radio. Radio Helix.
1: Kur planifikoni të udhtoni në rrugë të gjata, mos harroni një gjë të rëndësishme. Rruga nuk është gjithmonë e drejtë. Ka kthesa, ka ngjitje malore, dhe aty frenimi është siguria juaj. Për këtë, zgjidh frenat Favlet. Brandi testuar, i besueshëm dhe i garantuar deri në 50.000 km. Flowet, siguri në çdo rrugë, të disponueshme vetëm tek Auto Buča. Auto Buča, Prizren.
2: Imaginoni një vend tërsisht i përkushtuar çokoladës dhe shijeve më të mira të ëmbëlsirave, akulloreve dhe ushqimit italian. Të gjitha këto të përcjellura me aromën e kafes më të shishme, të servuara me shumë dashuri në një ambient perfekt. Çokoladi italiani, koncepti restorantit italian tërsisht i dedikuar botës së çokoladës. Çokoladi italiani, mënyrë e re për të përjetuar çokoladën. Ekskluzivisht në AB Qarshia Prizren. Dëshirat në një

0: Lancimet më të reja nga brendet më të njohura botërore i gjeni ekskluzivisht në Plaza Cosmetics. Obi Qarshia, dëshirat në një vend.
1: Te Autobuqa është më e vështirë të mos e gjesh pjesën që të duhet, se sa ta gjesh, me mbi 35.000 artikuj në stok. Këtu mund të gjeni çdo pjesë për automjetin tuaj. Bashkëpunojmë me 50 kompani europiane, brende të njohura globalisht, që garantojnë cilësi dhe standard ndërkombëtar. Porosi të sigurta, me afatdorëzimi nga 3 deri në 10 ditë. Shërbimi i shpejtë, pa humbur kohë dhe për çdo pjesë garanci. Autobuqa. Gjithçka për makinën tuaj, vetëm tek ne, Autobuqa, Prizren.
2: Larg zhurmës, afër qendrës. Fillon një jetë të re, vetëm 1 kilometër nga qendra e qytetit. Avanti Residence, një kompleks banesor i cili përmbush të gjitha standardet për një jetë më të mirë. Avanti Residence.

0: Ooh. It's music of Radio Helix.
1: Plaza Cosmetics, në Abi Qarshia, dëshirat në një vend.

0: Makaroni Express në obi qashia, të shirat në një vend. Flutra shus në obi qashia, të shirat në një vend. Mirë se vini në një jetë të re, në një kompleks banesor, modern dhe të përshtatshëm për ju. Abi Platinum. Ne sjedhim një eksperiencë të jashtëzakonshme banimi, me apartamente të dizajnuara me kujdes dhe shije. Kjo është një mundësi për të ndjerë kënaqësinë dhe qetësinë e një jetese të paharrueshme. Një ambient i sigurt dhe i mbrojtur me shërbim 24 orë për të siguruar qetësinë tuaj. Pamjet e mrekullueshme nga dritaret tuaja, ambientet e përbëra me kujdes dhe hapësirat e përbashkëta të projektuara për t'i shërbyer nevojave tuaja të përditshme. Abi Platinum nuk është vetëm një vend për të jetuar, por për të krijuar kujtime. Rezervoni tani dhe shijeni veten në një jetë të re, në një kompleks banesor ku çdo gjë është e mundur. Për të jetuar së bashku, për të jetuar më mirë. Abi Platinum.
1: Nga restoranti tek ti,
2: me super shpejtësi,
1: platforma vendore që të sjell kënaqësi, porosit ushimin tënd
2: me çmimin më të lirë.
1: Casper Go, për një ditë më të mirë.
2: Casper Go.
1: Kliko dhe shijo.

0: Jeta e përditshme nuk kursen. Dhe gjithçka mund të filloj në drejtimin e gabuar. Për atë, është e rëndësishme të kujdesemi për veten, që nga branda të duhen tana të mirat. Uji tana, për shkak mineraleve aktive, e vetmja tana ju mundëson friskin e mineraleve të trupit, që çdo ditë të ju shkoj me tana të mirat. Uji tana.
1: Radio Helix, best music. Ooh.

0: Drit në balkon, zëra fëmijësh në obor dhe qetësi që të pret pas çdo dite. Kjo është jeta e re që të pret në Zambaku Residence. Apartmente moderne, cilësi në ndërtim dhe një ambient i krijuar për familjen tënde. Bëje ëndrën realitet me 10% pjesëmarrje dhe mundësi kredie deri në 25 vite. Zambaku Residence, aty ku fillon kapitulli yt më i bukur.
1: Kujdesi duhur për rrobat tuaja fillon tek Royal City Laundry. Pastrim kimik, cilësor, freski dhe koreksi në çdo detaj. Na gjeni tek qofa kishës Prizren. Royal City Laundry. Pastërti që dallohet.

0: Radio. Radio Helix.
1: Let's go gym. Në obiqashia, dëshirat në një vend.
2: Ndonjëherë ndryshimi më i bukur fillon kur vendos ti kushton pak më shumë vëmendje vetes. Një lëkurë shëndetshme, një fytyrë që rrezaton vetbesim dhe që të shoqëron çdo ditë. Në AB Beauty Aesthetic, bukuria takohet me profesionalizmin, me teknologji moderne dhe tretmane të personalizuara për fytyrë dhe trupin. Kujdesemi që të ndiheni dhe të dukeni në formën tuaj më të mirë. Na vizitoni çdo ditë në klinikën tonë ose na ndiqni në rrjetet sociale. AB Beauty Aesthetic, sepse bukuria e vërtet fillon me kujdesin e duhur. AB Beauty.

0: Lansimet më të reja nga brendet më të njohura botërore i gjeni ekskluzivisht në Plaza Cosmetics. Obi Qarshia, dëshirat në një vend.
1: Kur planifikoni të udhëtoni në rrugë të gjata, mos harroni një gjë të rëndësishme. Rruga nuk është gjithmonë e drejtë. Ka kthesa, ka ngjitje malore, dhe aty frenimi është siguria juaj. Për këtë, zgjidh frenat Favlet. Brendi i testuar, i besueshëm dhe i garantuar deri në 50.000 km. Flowet, siguri në çdo rrugë, të disponueshme vetëm tek Auto Buça. Auto Buça, Prizren.
2: Imagjinoni një vend tërësisht i përkushtuar çokoladës dhe shijeve më të mira të ëmbëlsirave, akulloreve dhe ushqimit italian. Të gjitha këto të përcjellura me aromën e kafesë më të shijshme, të servuara me shumë dashuri në një ambient perfekt. Çokoladi italiani, koncept i restorantit italian tërësisht i dedikuar botës së çokoladës. Çokoladi italiani, mënyrë e re për të përjetuar çokoladën. Ekskluzivisht në AB Qarshia Prizren. Dëshirat në

0: Ooh. It's music of Radio Helix.
1: Plaza Cosmetics, në Abiqarshia, dëshirat në një vend.
2: Te Autobucha është më e vështirë të mos e gjesh pjesën që të duhet, se sa ta gjesh, me mbi 35.000 artikuj në stok. Këtu mund të gjeni çdo pjesë për automjetin tuaj. Bashkëpunojmë me 50 kompani europiane, brende të njohura globalisht, që garantojnë cilësi dhe standard ndërkombëtar. Porosi të sigurta, me afatdorëzimi nga 3 deri në 10 ditë. Shërbimi i shpejtë, pa humbur kohë dhe për çdo pjesë garanci. Autobucha. Gjithçka për makinën tuaj, vetëm tek ne, Autobucha, Prizren.

0: Makaroni Express në Abisha Shia, dëshirat në një vend.
1: Larg zhurmës, afër qendrës. Fillon një jetë të re, vetëm 1 kilometër nga qendra e qytetit. Avanti Residence, një kompleks banesor i cili përmbush të gjitha standardet për një jetë më të mirë. Avanti Residence.
2: Mirë se vini në një jetë të re, në një kompleks banesor modern dhe të përshtatshëm për ju. Abi Platinum. Ne sjellim një eksperiencë të jashtëzakonshme banimi, me apartamente të dizajnuara me kujdes dhe shije. Kjo është një mundësi për të ndjerë kënaqësinë dhe qetësinë e një jetese të paharrueshme. Një ambient i sigurt dhe i mbrojtur me shërbim 24 orë për të siguruar qetësinë tuaj. Pamjet e mrekullueshme nga dritaret tuaja, ambientet e përbëra me kujdes dhe hapësirat e përbashkëta të projektuara për t'i shërbyer nevojave tuaja të përditshme. Abi Platinum nuk është vetëm një vend për të jetuar, por për të krijuar kujtime. Rezervoni tani dhe shijeni veten në një jetë të re, në një kompleks banesor ku çdo gjë është e mundur. Për të jetuar së bashku, për të jetuar më mirë. Abi Platinum.

0: All day long, Radio Helix. I love it.
1: Flutra shus në abit qërshira. Dëshirat në një vend.
2: Nga restoranti tek ti.
3: Me super shpejtësi.
2: Platforma vendore që të sjell knatësi. Porosit ushimin të.
3: Me çmimin më të lirë.
2: Casper Go, për një ditë më të mirë.
3: Casper Go.
2: Kliko dhe shijo.

postor në ABQRSHIA, dëshirat në një vend. Jeta e përditshme nuk kursen. Dhe gjithçka mund të filloj në drejtimin e gabuar. Për atë, është e rëndësishme të kujdesemi për veten, që nga mbranda të duhen tana të mirat. Uji tana, për shkak mineraleve aktive, e vetmja tana ju mundëson friskin e mineraleve të trupit, që çdo ditë të ju shkoj me tana të mirat. Uji tana. Çdo ëndër fillon me një hap, e ndonjëherë ai hap të qon në vendin që do ta quash shtëpi. Një mëngjes me dritë në balkon, zëra fëmijësh në obor dhe qetësi që të pret pas çdo dite. Kjo është jeta e re që të pret në Zambaku Residence. Apartmente moderne, cilësi në ndërtim dhe një ambient i krijuar për familjen tënde. Bëje ëndër në realitet me 10% pjesëmarrje dhe mundësi kredie deri në 25 vite. Zambaku Residence. Aty ku fillon kapitulli yt më i bukur.

0: Ooh. It's music of Radio Helix.
1: Burger King në Abi Qarshia. Dëshirat në një vend.
2: Kujdesi duhur për rrobat tuaja fillon tek Royal City Laundry. Pastrim kimik cilësor, freski dhe koreksi në çdo detaj. Na gjeni tek qofa kishës Prizren. Royal City Laundry. Pastërti që dallohet.

0: Let's Go Gym në Abiqashia, dëshirat në një vend.
1: Ndonjëherë, ndryshimi më i bukur fillon kur vendos ti kushton pak më shumë vëmendje vetes. Një lëkurë shëndetshme, një fytyrë që rrezaton vetbesim dhe që të shoqëron çdo ditë. Në AB Beauty Aesthetic, bukuria takohet me profesionalizmin, me teknologji moderne dhe tretmane të personalizuara për fytyrë dhe trupin. Kujdesemi që të ndiheni dhe të dukeni në formën tuaj më të mirë. Na vizitoni çdo ditë në klinikën tonë ose na ndiqni në rrjetet sociale. AB Beauty Aesthetic, sepse bukuria e vërtet fillon me kujdesin e duhur. AB Beauty Aesthetic.
0: Kur planifikoni të udhëtoni në rrugë të gjata, mos harroni një gjë të rëndësishme. Rruga nuk është gjithmonë e drejtë. Ka kthesa, ka ngjitje malore, dhe aty frenimi është siguria juaj. Për këtë, zgjidh frenat Favlet. Brandi i testuar, i besueshëm dhe i garantuar deri në 50.000 km. Flowet, siguri në çdo rrugë, të disponueshme vetëm tek Auto Buqa. Auto Buqa, Prizren.

0: All day long, Radio Helix. I love it.
1: Lancimet Motorea nga brandet më të njohura botërore i gjeni ekskluzivisht në Plaza Cosmetics. Obiqarshia, dëshirat në një vend.
2: Imaginoni një vend tërsisht i përkushtuar çokoladës dhe shijeve më të mira të ëmbëlsirave, akulloreve dhe ushqimit italian. Të gjitha këto të përcjellura me aromën e kafes më të shishme, të servuara me shumë dashuri në një ambient perfekt. Çokoladi italiani, koncepti restorantit italian tërsisht i dedikuar botës së çokoladës. Çokoladi italiani, mënyrë e re për të përjetuar çokoladën. Ekskluzivisht në Abi Qarshia, Prizren. Dëshirat në një

0: Baza Cosmetics. Në obiqa shia, dëshirat në një vend.
1: Te Auto Buqa është më e vështirë të mos e gjesh pjesën që të duhet, se sa ta gjesh. Me mbi 35.000 artikuj në stok, këtu mund të gjeni çdo pjesë për automjetin tuaj. Bashkëpunojmë me 50 kompani europiane, brende të njohura globalisht, që garantojnë cilësi dhe standard ndërkombëtar. Porosi të sigurta, me afatdorëzimi nga 3 deri në 10 ditë. Shërbimi shpejt, pa humbur kohë dhe për çdo pjesë garanci. Auto Buqa. Gjithçka për makinën tuaj, vetëm tek ne. Auto Buqa, Prizren.
2: Larg zhurmës, afër qendrës. Fillon një jetë të re, vetëm 1 kilometër nga qendra e qytetit. Avanti Residence, një kompleks banesor i cili përmbush të gjitha standardet për një jetë më të mirë. Avanti Residence.

0: best music.
1: Makaroni Express në Obiqashia, dëshirat në një vend. Mirë se vini në një jetë të re, në një kompleks banesor, modern dhe të përshtatshëm për ju. Abi Platinum. Ne sjedhim një eksperiencë të jashtëzakonshme banimi, me apartamente të dizajnuara me kujdes dhe shije. Kjo është një mundësi për të ndjerë kënaqësinë dhe qetësinë e një jetese të paharrueshme. Një ambient i sigurt dhe i mbrojtur me shërbim 24 orë për të siguruar qetësinë tuaj. Pamjet e mrekullueshme nga dritaret tuaja, ambientet e përbëra me kujdes dhe hapësirat e përbashkëta të projektuara për t'i shërbyer nevojave tuaja të përditshme. Abi Platinum nuk është vetëm një vend për të jetuar, por për të krijuar kujtime. Rezervoni tani dhe shijeni veten në një jetë të re, në një kompleks banesor ku çdo gjë është e mundur. Për të jetuar së bashku, për të jetuar më mirë. Abi Platinum.

0: Ooh. It's music to Radio Helix.
1: Radio Helix. Radio Helix.

0: jutra shus në Abi Qashira. Dëshirat në një vend.
1: Nga restoranti tek ti.
2: Me super shpejtësi.
1: Platforma vendore që të sjell kënaqësi. Porosit ushimin tënd.
2: Me çmimin më të lirë.
1: Casper Go, për një ditë më të mirë.
2: Casper Go.
1: Kliko dhe shijo.
0: Jeta e përditshme nuk kursen. Dhe gjithçka mund të fillojë në drejtimin e gabuar. Për atë është e rëndësishme të kujdesemi për veten, që nga brenda të duhen tana të mirat. Uji tana, për shkak mineraleve aktive, e vetmja tana ju mundëson friskin e mineraleve të trupit, që çdo ditë të ju shkoj me tana të mirat. Uji tana.

Radio Helix.

People Store, në AB Qarshia, dëshirat në një vend. Çdo ëndër fillon me një hap, e ndonjëherë ai hap të qënë në vendin që do t'a qua shtëpi. Një mëngjes me dritë në balkon, zëra fëmijësh në oborë dhe qetësi që të pret pas çdo dite. Kjo është jeta e re që të pret në Zambaku Residence. Apartmente moderne, cilësi në ndërtim dhe një ambient i krijuar për familjen tënde. Bëje ëndër në realitet me 10% pjesëmarrje dhe mundësi kredie deri në 25 vite. Zambaku Residence, aty ku fillon kapitulli yt më i bukur. Kujdesi duhur për rrobat tuaja fillon tek Royal City Laundry. Pastrim kimik, cilësor, freski dhe korreksi në çdo detaj. Na gjeni tek qofa kishës Prizren. Royal City Laundry. Pastërti që dallohet.

0: All day long. Radio Helix. I love it.
1: Burger King në Abi Qarshia. Dëshirat në një vend.

0: Zgodjim në Abiqashia, dëshirat në një vend.
1: Lancimet më të reja nga brendet më të njohura botërore i gjeni ekskluzivisht në Plaza Cosmetics. Abiqashia, dëshirat në një vend.
2: Ndonjëherë, ndryshimi më i bukur fillon kur vendos ti kushton pak më shumë vëmendje vetes. Një lëkurë shëndetshme, një fytyrë që rrezaton vetbesim dhe që të shoqëron çdo ditë. Në AB Beauty Aesthetic, bukuria takohet me profesionalizmin, me teknologji moderne dhe tretmane të personalizuara për fytyrë dhe trupin. Kujdesemi që të ndiheni dhe të dukeni në formën tuaj më të mirë. Na vizitoni çdo ditë në klinikën tonë ose na ndiqni në rrjetet sociale. AB Beauty Aesthetic, sepse bukuria e vërtet fillon me kujdesin e duhur. AB Beauty Aesthetic.
3: Kur planifikoni të udhtoni në rrugë të gjata, mos harroni një gjë të rëndësishme. Rruga nuk është gjithmonë e drejtë. Ka kthesa, ka ngjitje malore, dhe aty frenimi është siguria juaj. Për këtë, zgjidh frenat Favlet. Brandi testuar, i besueshëm dhe i garantuar deri në 50.000 km. Flawet, siguri në çdo rrugë, të disponueshme vetëm tek Auto Buqa. Auto Buqa,

0: Blast Radio. Radio Helix.
1: Imaginoni një vend të rësishti për kushtuar qokolatës dhe shijeve më të mira të mbëlsirave, akulloreve dhe ushqimit italian. Të gjitha këto të përcjellura me aromën e kafes më të shishme, të servuara me shumë dashuri në një ambient perfekt. Qokolati italiani, koncepti restorantit italian të rësishti i dedikuar botës e qokolatës. Qokolati italiani, mënyrë e re për të përjetuar qokolatën. Ekskluzivisht në AB Qarshia, Prizren. Dëshirat në një

0: Express në Obiqashia, dëshirat në një vend.
1: Te Autobuqa është më e vështirë të mos e gjesh pjesën që të duhet, se sa ta gjesh, me mbi 35.000 artikuj në stok. Këtu mund të gjeni çdo pjesë për automjetin tuaj. Bashkëpunojmë me 50 kompani europiane, brende të njohura globalisht, që garantojnë cilësi dhe standard ndërkombëtar. Porosi të sigurta, me afatdorëzimi nga 3 deri në 10 ditë, shërbimi i shpejtë, pa humbur kohë dhe për çdo pjesë garanci. Autobuqa. Gjithçka për makinën tuaj, vetëm tek ne, Autobuqa, Prizren.
2: Larg zhurmës, afër qendrës. Fillon një jetë të re, vetëm 1 kilometër nga qendra e qytetit. Avanti Residence, një kompleks banesor i cili përmbush të gjitha standardet për një jetë më të mirë. Avanti Residence.

0: Mirë se vini në një jetë të re, në një kompleks banesor, modern dhe të përshtatshëm për ju. Abi Platinum. Ne sjellim një eksperiencë të jashtëzakonshme banimi, me apartamente të dizajnuara me kujdes dhe shije. Kjo është një mundësi për të ndjerë kënaqësinë dhe qetësinë e një jetese të paharrueshme. Një ambient i sigurt dhe i mbrojtur me shërbim 24 orë për të siguruar qetësinë tuaj. Pamjet e mrekullueshme nga dritaret tuaja, ambientet e përbëra me kujdes dhe hapësirat e përbashkëta të projektuara për t'i shërbyer nevojave tuaja të përditshme. Abi Platinum nuk është vetëm një vend për të jetuar, por për të krijuar kujtime. Rezervoni tani dhe shijeni veten në një jetë të re, në një kompleks banesor ku çdo gjë është e mundur. Për të jetuar së bashku, për të jetuar më mirë. Abi Platinum.
1: Nga restoranti tek ti,
2: me super shpejtësi,
1: platforma vendore që të sjell kënaqësi, porosit ushimin tënd
2: me çmimin më të lirë.
1: Casper Go, për një ditë më të mirë.
2: Casper Go,
1: kliko dhe shijo. Radio Helix, best music.

jeta e përditshme nuk kursen. Dhe gjithçka mund të fillojë në drejtimin e gabuar. Për atë, është e rëndësishme të kujdesemi për veten, që nga brenda të duhen tana të mirat. Uji tana, për shkak mineraleve aktive, e vetmja tana ju mundëson friskin e mineraleve të trupit, që çdo ditë të ju shkojë me tana të mirat. Uji tana. Çdo ëndër fillon me një hap, e ndonjëherë ai hap të çon në vendin që do ta quash shtëpi. Një mëngjes me dritë në balkon, zëra fëmijësh në obor dhe qetësi që të pret pas çdo dite. Kjo është jeta e re që të pret në Zambaku Residence. Apartmente moderne, cilësi në ndërtim dhe një ambient i krijuar për familjen tënde. Bëje ëndër në realitet me 10% pjesëmarrje dhe mundësi kredie deri në 25 vite. Zambaku Residence. Aty ku fillon kapitulli yt më i bukur.

0: Radio. Radio Helix.
1: Kujdesi duhur për rroba tuaja fillon tek Royal City Laundry. Pastrim kimik, cilësor, freski dhe koreksi në çdo detaj. Na gjeni tek qofa kishës Prizren. Royal City Laundry. Pastërti që dallohet.
2: Ndonjëherë ndryshimi më i bukur fillon kur vendos ti kushton pak më shumë vëmendje vetes. Një lëkurë shëndetshme, një fytyrë që rrezaton vetbesim dhe që të shoqëron çdo ditë. Në AB Beauty Aesthetic, bukuria takohet me profesionalizmin, me teknologji moderne dhe tretmane të personalizuara për fytyrë dhe trupin. Kujdesemi që të ndiheni dhe të dukeni në formën tuaj më të mirë. Na vizitoni çdo ditë në klinikën tonë ose na ndiqni në rrjetet sociale. AB Beauty Aesthetic, sepse bukuria e vërtet fillon me kujdesin e duhur. AB

0: Badass Music.
1: People Store në AB Qarshia, dëshirat në një vend.
2: Kur planifikoni të udhëtoni në rrugë të gjata, mos harroni një gjë të rëndësishme. Rruga nuk është gjithmonë e drejtë. Ka kthesa, ka ngjitje malore, dhe aty frenimi është siguria juaj. Për këtë, zgjidh frenat Favlet. Brendi i testuar, i besueshëm dhe i garantuar deri në 50.000 km. Flowet, siguri në çdo rrugë, të disponueshme vetëm tek Auto Buça. Auto Buça, prizadh.

0: Burger King në Abi Qarshia. Dëshirat në një vend.
1: Imaginoni një vend tërsisht i përkushtuar çokoladës dhe shijeve më të mira të ëmbëlsirave, akulloreve dhe ushqimit italian. Të gjitha këto të përcjellura me aromën e kafesë më të shijshme, të servuara me shumë dashuri në një ambient perfekt. Çokoladë italiani, koncepti i restorantit italian tërsisht i dedikuar botës së çokoladës. Çokoladë italiani, mënyrë e lepër të përjetuar çokoladën. Ekskluzivisht në Abi Qarshia Prizren. Dëshirat në një vend.
2: Te Auto Buça është më e vështirë të mos e gjesh pjesën që të duhet, se sa ta gjesh. Me mbi 35,000 artikuj në stok, këtu mund të gjeni çdo pjesë për automjetin tuaj. Bashkëpunojmë me 50 kompani europiane, brende të njohura globalisht, që garantojnë cilësi dhe standard ndërkombëtar. Porosi të sigurta, me afat dorëzimi nga 3 deri në 10 ditë. Shërbimi shpejt, pa humbur kohë dhe për çdo pjesë garanci. Auto Buça. Gjithçka për makinën tuaj, vetëm tek ne. Auto Buça, Prizren.

0: Let's go gym në Abiqashia, dëshirat në një vend.
1: Larg zhurmës, afër qendrës. Fillon një jetë të re, vetëm 1 kilometër nga qendra e qytetit. Avanti Residence, një kompleks banesor i cili përmbush të gjitha standardet për një jetë më të mirë. Avanti Residence.

0: Lancimet më të reja nga brendet më të njohura botërore i gjeni ekskluzivisht në Plaza Cosmetics. Obi Qarshia, dëshirat në një vend.
1: Mirë se vini në një jetë të re, në një kompleks banesor, modern dhe të përshtatshëm për ju. Abi Platinum. Ne sjedhim një eksperiencë të jashtëzakonshme banimi, me apartamente të dizajnuara me kujdes dhe shije. Kjo është një mundësi për të ndjerë kënaqësinë dhe qetësinë e një jetese të paharrueshme. Një ambient i sigurt dhe i mbrojtur me shërbim 24 orë për të siguruar qetësinë tuaj. Pamjet e mrekullueshme nga dritaret tuaja, ambientet e përbëra me kujdes dhe hapësirat e përbashkëta të projektuara për t'i shërbyer nevojave tuaja të përditshme. Abi Platinum nuk është vetëm një vend për të jetuar, por për të krijuar kujtime. Rezervoni tani dhe shijeni veten në një jetë të re, në një kompleks banesor ku çdo gjë është e mundur. Për të jetuar së bashku, për të jetuar më mirë. Abi Platinum.
0: Nga restoranti tek ti.
2: Me super shpejtësi.
0: Platforma vendore që të sjell kënaqësi. Porosit ushimin tënd
2: me çmimin më të lirë.
0: Casper Go, për një ditë më të mirë.
2: Casper Go.
0: Kliko dhe shijo.

0: Të gjoni Radio Helix.
1: Plaza Cosmetics në Abi Qashia. Dëshirat në një vend.
2: Jeta e përditshme nuk kursen. Dhe gjithçka mund të filloj në drejtimin e gabuar. Për atë, është e rëndësishme të kujdesemi për veten, që nga brenda të duhen tana të mirat. Uji tana, për shkak mineraleve aktive, e vetmja tana ju mundëson friskin e mineraleve të trupit, që çdo ditë të ju shkojë me tana të mirat. Uji tana.

0: Nga restoranti Tekti
1: me super shpejtësi,
0: platforma vendore që të sjell kënaqësi. Porosit ushimin tën
1: me çmimin më të lirë.
0: Casper Go, për një ditë më të mirë.
1: Casper Go.
0: Kliko dhe shijo.
2: Jeta e përditshme nuk kursen. Dhe gjithçka mund të fillojë në drejtimin e gabuar. Për atë është e rëndësishme të kujdesemi për veten, që nga brenda të duhen tana të mirat. Uji tana, për shkak mineraleve aktive, e vetmja tana ju mundëson friskin e mineraleve të trupit, që çdo ditë të ju shkoj me tana të mirat. Uji tana.

Çdo ëndër fillon me një hap. E ndonjëherë, ai hap të çon në vendin që do ta quash shtëpi. Një mëngjes me dritë në balkon, zëra fëmijësh në obor dhe qetësi që të pret pas çdo dite. Kjo është jeta e re që të pret në Zambaku Residence. Apartmente moderne, cilësi në ndërtim dhe një ambient i krijuar për familjen tënde. Bëje ëndër në realitet me 10% pjesëmarrje dhe mundësi kredie deri në 25 vite. Zambaku Residence, aty ku fillon kapitulli yt më i bukur. Kujdesi duhur për rrobat tuaja fillon tek Royal City Laundry. Pastrim kimik, cilësor, freski dhe korreksi në çdo detaj. Na gjeni tek qofa kishës Prizren. Royal City Laundry, pastërti që dallohet.

0: Blast Radio. Radio Helix.
1: Ndonjëherë ndryshimi më i bukur fillon kur vendos ti kushton pak më shumë vëmendje vetes. Një lëkurë shëndetshme, një fytyrë që rrezaton vetbesim dhe që të shoqëron çdo ditë. Në AB Beauty Aesthetic, bukuria takohet me profesionalizmin, me teknologji moderne dhe tretmane të personalizuara për fytyrë dhe trupin. Kujdesemi që të ndiheni dhe të dukeni në formën tuaj më të mirë. Na vizitoni çdo ditë në klinikën tonë ose na ndiqni në rrjetet sociale. AB Beauty Aesthetic, sepse bukuria e vërtet fillon me kujdesin e duhur. AB Beauty Aesthetic.
2: Kur planifikoni të udhëtoni në rrugë të gjata, mos harroni një gjë të rëndësishme. Rruga nuk është gjithmonë e drejtë. Ka kthesa, ka ngjitje malore, dhe aty frenimi është siguria juaj. Për këtë, zgjidh frenat Favlet. Brandi i testuar, i besueshëm dhe i garantuar deri në 50.000 km. Flowet, siguri në çdo rrugë, të disponueshme vetëm tek Auto Buča. Auto Buča, Prizren.

0: dëgjoni Radio Helix.
1: Imagjinoni një vend të rstisht i përkushtuar çokoladës dhe shijeve më të mira të ëmbëlsirave, akulloreve dhe ushqimit italian. Të gjitha këto të përcjellura me aromën e kafes më të shijshme, të servuara me shumë dashuri në një ambient perfekt. Çokoladi italiani, koncepti restorantit italian të rstisht i dedikuar botës së çokoladës. Çokoladi italiani, mënyrë e re për të prjetuar çokoladën, ekskluzivisht në Abi Qarshia, Prizren. Dëshirat në një vend.
2: Te Autobucha është më e vështirë të mos e gjesh pjesën që të duhet, se sa ta gjesh. Me mbi 35.000 artikuj në stok, këtu mund të gjeni çdo pjesë për automjetin tuaj. Bashkëpunojmë me 50 kompani europiane, brende të njohura globalisht, që garantojnë cilësi dhe standard ndërkombëtar. Porositë të sigurta, me afatdorëzimi nga 3 deri në 10 ditë. Shërbimi shpejt, pa humbur kohë dhe për çdo pjesë garanci. Autobucha. Gjithçka për makinën tuaj, vetëm tek ne. Autobucha, Prizren.

0: Ooh. It's music of Radio Helix.
1: Mirëse vini në një jetë të re, në një kompleks banesor, modern dhe të përshtatshëm për ju. Abi Platinum. Ne sjellim një eksperiencë të jashtëzakonshme banimi, me apartamente të dizajnuara me kujdes dhe shije. Kjo është një mundësi për të ndjerë kënaqësinë dhe qetësinë e një jetese të paharrueshme. Një ambient i sigurt dhe i mbrojtur me shërbim 24 orë për të siguruar qetësinë tuaj. Pamjet e mrekullueshme nga dritaret tuaja, ambientet e përbëra me kujdes dhe hapësirat e përbashkëta të projektuara për t'i shërbyer nevojave tuaja të përditshme. Abi